ple da sen Serkez paz du po ple de devez du por La mana se scundre din lei barinor Du salas de veire cum au de mirau Si mirum pe caire lei radie reinau Lu por retrubaire ti resta planta Sa șempa che faire plura vo canta